Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der er dans på slettene på Uvå.

Jeg skulle fikse en vei. Jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå. Jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde nå.

menneskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

Vi skal læse sammen fra 2. Samuels bog, kapitel 7, fra vers 1. En dag kongen satt i sitt slott etter at Herren hadde gitt ham fred for alle fiendene rundt omkring, sa han til profeten Nathan: «Se, her bor jeg i et hus av sedertre, mens Guds paktkiste står i et telt.» Nathan svarte kongen: «Gjør alt det du har i sinne, for Herren er med deg.» Men samme natt kom Herrens ord til Nathan, og det lød så: «Gå og si til min tjener David, så sier Herren: Skulle du bygge et hus for meg til å bo i? Jeg har jo ikke bodd i hus helt fra den tid jeg førte israelittene opp fra Egypt, og frem til denne dag. Jeg har vandret omkring med et telt som bolig. Har jeg i hele den tid jeg vandret om med israelittene noen gang sagt til en av Israels dommere, som jeg satte til å vokte mitt folk Israel: Hvorfor har dere ikke bygd meg et hus av sedertre? Og nå skal du si til min tjener David: Så sier Herren allhers Gud: Jeg hentet deg fra beitemarken der du fulgte saueflokken, og satte deg til fyrste over mitt folk Israel. Jeg var med deg overalt hvor du gikk og utryddet alle dine fiender for deg. Og jeg vil la deg vinne et navn så stort som bare de største på jorden har det. Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det der.» Og så i vers 11, siste del: «Og nå forkynner Herren deg at han vil bygge deg et hus.» Det hadde vært en trang vei til kongedømmet, men omsider er David blitt konge i Israel. Nå sitter han på sin trone, og så er det går opp for ham: «Jeg bor i et ordentlig hus. Da sømmer det seg ikke at Herren skal bo i et telt, i et tabernakel. Jeg vil bygge ham et hus.» Og i første omgang så sier Nathan ja og amen. I neste omgang gir Gud ham beskjed om å si til David: «Ikke du skal bygge meg hus, men jeg vil bygge deg hus.» Og så lover Gud David en stor ett og en evig eksistens. Veldige løfter gir Gud ham. Han bevitner sin trofasthet og sier: «Som han har vært trofast, så vil han være trofast fortsatt. Jeg hentet deg fra beitemarken og satte deg til fyrste over mitt folk. Jeg var med deg overalt hvor du gikk, sier Herren til ham. Jeg vil være med deg fortsatt og gjøre ditt navn stort.» For David er det vel et løfte om dette at han skal få sønner etter seg på tronen, og slik ser den første oppfyllelsen også ut. I neste omgang rommer løftet en herlighet som er aldeles grensesprengende. Det er et løfte om Messias, om Guds sønn, Davids sønnen fra Betlehem, han som har alt i sin hånd, og som i neste omgang skal få uendelig med etterkommere, alle de som i troen får lov å bli Guds barn, og som blir hans søsken. David skulle bare visst den dagen når Nathan talte til ham, for ham var løftet sikkert stort nok som han oppfattet det, men Gud hadde altså noe langt, langt større i tanke. Det er profeten som sier det i Jesaja 55, at som himlen er høyere enn jorden, er Guds tanker og Guds veier høyere enn våre tanker og våre veier. I sannhet, det bekrefter seg også i Davids tilfelle. Så bygger Gud et vidunderlig hus, og Johannes får lov å se det i Åpenbaringen 21 og 22. Templet er levende stein. Alle de som var Davids ætlinger gjennom troen på Jesus. En utallig skare som ingen kunne telle. Det er Davids vidunderlige fremtid. Det er Jesu herlige lønn. Og det er Guds uendelige trofasthet mot dem han utvelger og kaller. Apostlen sier det i 2. Korinther brev 1, at Jesus har alle Guds løfter sitt ja og sitt amen. Der er noen som mener å ha talt seg frem til 365 løfter i Bibelen, ett for hver dag i året. La det være som det vil. Det som i hvert fall ligger i det, det er helt sant. Gud er trofast. Når han har kalt et menneske inn i sitt samfunn, så slipper han det ikke lett. Når jeg leser 1. Korinther brev, leser jeg om en menighet som hadde store problemer, og hvor mange sannelig ikke var kommet langt i sin kristenstand, der var mye rot. Men jeg blir så grepet hver gang jeg begynner i 1. Korinther brev 1 med å lese Paulus takk og bønn for de troende i Korint. Han takker Gud for dem, og han takker frem for alt for dette: Gud er trofast. Kapittel 1, vers 9 i 1. Korinther brev. Deri ligger da Paulus håp for de troende i Korint. Det er ikke så lenge siden jeg mistet en god venn. I den sammenheng så hadde vi bedt innerlig til Gud om at Gud måtte gjøre ham frisk. Vi fikk ikke det svaret vi hadde ønsket. Gud tog ham hjem. Og jeg er ikke i tvil om at når vi en dag står foran Guds trone, så skal vi oppdage at også det var en del av Guds trofasthet. Vi skjønte ikke Guds veier, men Gud var mer opptatt av å få ham frelst hjem, enn av å få gitt ham enda noen år til i tiden.
Gud er trofast. Nej, det betyder ikke, at vi altid skjønner alt det Gud gjør. Men det betyder, at vi skal få lov at klynge os til denne trofastheden og vite, at midt i alt, så er Gud i arbejde, og så fuldfører han sine planer. Han ser så mye længere end os. Du lytter og kender smerten over dette, du har bedt for barn, som ikke er frelst. Jeg kender den smerten. Også jeg har nogen, jeg ber for, som jeg så gerne skulle have med mig på himmelvejen. Og det ser så småt ud. Men det ved jeg. Jeg får bare blive ved med at ligge Gud i øret, minde ham om igen og om igen, om disse, som jeg har på min bønneliste. Og så får jeg tro, at Gud på mærkelige veje, som kanskje ikke jeg får se, er i stand til at nå frem til dem. Jeg kan i hvert fald ikke give op Guds trofasthed i forhold til disse. Godt, at vi på den måten skal få lov at bære ind vores kære, vort folk, folkeslagene og Israel. Og så har vi Guds løfte for, at også det, som ser så aldeles umuligt ud, Israels frelse en dag skal blive virkelighed. Apostlen siger det i Romerbrevets 11. kapitel, til sidst skal hele Israel blive frelst. Sandelig har det været en lang og trang vej, og sandelig har det ofte set ud som om, dette kommer aldrig til at ske. Men Guds løfte står fast, og en dag skal vi få lov at se det. Gud var mægtig til at fuldbyrde sit løfte. Og derfor så tager vi med os løfte til David. Jeg vil bygge dig et hus. Gud gør det, han har sagt. Der gik 1000 år fra David til Jesus. Men i Guds time, så blev barnet født i Bethlehem. Så døde Jesus på korset, så blev løftet opfyldt. Deri lå Davids fremtid. Deri ligger din og min tryghed. Gud er trofast. Hør det, du som synes Gud har svigtet dig, som oplever, at denne dagen kommer til dig som en tung og byrdefuld dag. Gud er trofast. Min ven, alle dine bønner, de er hørt. Nej, Gud glemmer ikke en af dem, om det ser aldeles umuligt ud, det som du har bedt om. Gud er i arbejde. Ibland opfylder han dem på helt andre måder, end vi tænkte, slik som tilfældet blev for David. Men vær du sikker, en dag skal du få lov at stå med Guds trone og være med i lovsangen for Guds trofasthed. For Gud kan ikke fornægte sig selv. Han må være trofast. Han er det af væsen. Tag det med dig ud i dagen. Gud er trofast. Himmelske far, det priser vi dig for. Hjælp os til at gribe det, også når det ser helt anderledes ud.

0: Det er ingen telefon. Så prøver jeg å ringe opp igjen. Vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, bingo på 53.
0: På 53, kan jeg få bongenummer ditt?
1: 28-44-27.
0: Skal vi se hva vi får fram på den. Der går bingo, da må jeg ha et navn.
1: Linda Skåre.
0: Linda Skåre, hvor den kjøpt?
1: Tappen i Lyngdal.
0: Tappen i Lyngdal, da ser du som du alene på den, så da skriver vi 600 kroner.
1: Takk skal du ha.
0: Flott, ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi går videre på tre rekke som har en verdi av 1000 kroner, og sist leste tall, Birger.
2: Det var 53.
0: 78, 7, 8. Tjueseks, to, seks. Sytten, en, syv. Sekstito, seks, to. Syttifire, syv, fire. Sekstifem, seks, fem. Førtiåtte, fire, åtte. 2, tallet 2. 21, 2, 1. 25, 2, 5. 76, 7, 6. 63, 6, 3. 20, 2, 0. 86, 8, 6. 42, 4, 2. 46, 4, 6. 75, 7, 5. 57, 5, 7. 39, 3, 9.